Drugi je dan žalosti u našoj državi zbog tragedije koja se desila u Danilovgradu 31. avgusta kada je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Bunjin ubio tri osobe. Imajući u vidu proglašene dane žalosti, školska godina u Danilovgradu počeće sutra. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore pokrenuo je postupak određivanja člana komisije za sprovođenje izbora predsjednika i člana Centralne izborne komisije upućivanjem javnog poziva nevladinim organizacijama. Odluka je donijeta na juče održanoj sjednici administrativnog odbora. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je krajem avgusta da uspostavljanje CIK-a treba sprovesti brzo i odgovorno uz najširu političku podršku, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ni s trećeg puta Skupština akcionara Barske plovidbe nije uspjela da izglasa izmjene statuta i imenuje novo rukovodstvo ove kompanije, jer bez manjinskih akcionara koji se ni ovoga puta nisu pojavili, nije bilo kvoruma za odlučivanje. Zakon o privrednim društvima predviđa dvotrećinsku većinu prilikom donošenja tih odluka, do koje se zbog različitih stavova menadžmenta i ministarstva saobraćaja sa jedne strane i manjinskih akcionara sa druge, već duže vremena ne dolazi. Tako Barska plovidba mjesecima ne uspijeva da uskladi poslovanje sa ovim zakonom, za što je rok istekao 10. juna, piše Pobjeda. U javnoj ustanovi osnovnoj školi Savo Pejanović u Podgorici završeni su radovi na adaptaciji sanitarnih prostorija i obnovi fasade sa dvorišne strane školskog objekta, čime su značajno unaprijeđeni uslovi za boravak i rad učenika i zaposlenih. Za realizaciju ovih radova Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je oko 225.000 eura sa PDV-om, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Drugi je dan žalosti u našoj državi zbog tragedije koja se desila u Danilovgradu 31. avgusta kada je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Bunjin ubio tri osobe. Imajući u vidu proglašene dane žalosti, školska godina u Danilovgradu počeće s jutra. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore pokrenuo je postupak određivanja člana komisije za sprovođenje izbora predsjednika i člana Centralne izborne komisije upućivanjem javnog poziva nevladinim organizacijama. Odluka je donijeta na juče održanoj sjednici administrativnog odbora. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je krajem avgusta da uspostavljanje CIK-a treba sprovesti brzo i odgovorno uz najširu političku podršku, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ni s trećeg puta Skupština akcionara Barske plovidbe nije uspjela da izglasa izmjene statuta i imenuje novo rukovodstvo ove kompanije, jer bez manjinskih akcionara koji se ni ovoga puta nisu pojavili, nije bilo kvoruma za odlučivanje. Zakon o privrednim društvima predviđa dvotrećinsku većinu prilikom donošenja tih odluka, do koje se zbog različitih stavova menadžmenta i ministarstva saobraćaja sa jedne strane i manjinskih akcionara sa druge, već duže vremena ne dolazi. Tako Barska plovidba mjesecima ne uspijeva da uskladi poslovanje sa ovim zakonom, za što je rok istekao 10. juna, piše Pobjeda. U javnoj ustanovi osnovnoj školi Savo Pejanović u Podgorici završeni su radovi na adaptaciji sanitarnih prostorija i obnovi fasade sa dvorišne strane školskog objekta, čime su značajno unaprijeđeni uslovi za boravak i rad učenika i zaposlenih. Za realizaciju ovih radova Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je oko 225.000 eura sa PDV-om, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Drugi je dan žalosti u našoj državi zbog tragedije koja se desila u Danilovgradu 31. avgusta kada je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Bunjin ubio tri osobe. Imajući u vidu proglašene dane žalosti, školska godina u Danilovgradu počeće sutra. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore pokrenuo je postupak određivanja člana komisije za sprovođenje izbora predsjednika i člana Centralne izborne komisije upućivanjem javnog poziva nevladinim organizacijama. Odluka je donijeta na juče održanoj sjednici administrativnog odbora. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je krajem avgusta da uspostavljanje CIK-a treba sprovesti brzo i odgovorno uz najširu političku podršku, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ni s trećeg puta Skupština akcionara Barske plovidbe nije uspjela da izglasa izmjene statuta i imenuje novo rukovodstvo ove kompanije, jer bez manjinskih akcionara koji se ni ovoga puta nisu pojavili, nije bilo kvoruma za odlučivanje. Zakon o privrednim društvima predviđa dvotrećinsku većinu prilikom donošenja tih odluka, do koje se zbog različitih stavova menadžmenta i ministarstva saobraćaja sa jedne strane i manjinskih akcionara sa druge, već duže vremena ne dolazi. Tako Barska plovidba mjesecima ne uspijeva da uskladi poslovanje sa ovim zakonom, za što je rok istekao 10. juna, piše Pobjeda. U javnoj ustanovi osnovnoj školi Savo Pejanović u Podgorici završeni su radovi na adaptaciji sanitarnih prostorija i obnovi fasade sa dvorišne strane školskog objekta, čime su značajno unaprijeđeni uslovi za boravak i rad učenika i zaposlenih. Za realizaciju ovih radova Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je oko 225.000 eura sa PDV-om, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Drugi je dan žalosti u našoj državi zbog tragedije koja se desila u Danilovgradu 31. avgusta kada je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Bunjin ubio tri osobe. Imajući u vidu proglašene dane žalosti, školska godina u Danilovgradu počeće sutra. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore pokrenuo je postupak određivanja člana komisije za sprovođenje izbora predsjednika i člana Centralne izborne komisije upućivanjem javnog poziva nevladinim organizacijama. Odluka je donijeta na juče održanoj sjednici administrativnog odbora. Šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je krajem avgusta da uspostavljanje CIK-a treba sprovesti brzo i odgovorno uz najširu političku podršku, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ni s trećeg puta Skupština akcionara Barske plovidbe nije uspjela da izglasa izmjene statuta i imenuje novo rukovodstvo ove kompanije, jer bez manjinskih akcionara koji se ni ovoga puta nisu pojavili, nije bilo kvoruma za odlučivanje. Zakon o privrednim društvima predviđa dvotrećinsku većinu prilikom donošenja tih odluka, do koje se zbog različitih stavova menadžmenta i ministarstva saobraćaja sa jedne strane i manjinskih akcionara sa druge, već duže vremena ne dolazi. Tako Barska plovidba mjesecima ne uspijeva da uskladi poslovanje sa ovim zakonom, za što je rok istekao 10. juna, piše Pobjeda. U javnoj ustanovi osnovnoj školi Savo Pejanović u Podgorici završeni su radovi na adaptaciji sanitarnih prostorija i obnovi fasade sa dvorišne strane školskog objekta, čime su značajno unaprijeđeni uslovi za boravak i rad učenika i zaposlenih. Za realizaciju ovih radova Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je oko 225.000 eura sa PDV-om, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Drugi je dan žalosti u našoj državi zbog tragedije koja se desila u Danilovgradu 31. avgusta kada je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunjin ubio tri osobe. Imajući u vidu proglašene dane žalosti, školska godina u Danilovgradu počeće sutra. Crna Gora je bliže članstvu u Evropskoj uniji nego ikada, ali stvari se u završnici mogu okrenuti naglavačke, kaže u razgovoru za Standard slovenački poslanik u Evropskom parlamentu iz grupacije zelenih Vladimir Prebilić. Upozorava da će osim sposobnosti Crne Gore da sprovede ključne reforme na tempo njenog evropskog puta uticati i izbori 2027. godine, moguće hibridne prijetnje, ali i političko raspoloženje u državama članicama. Uprkos tome, vjeruje da Crna Gora ima realnu šansu da pregovore završi krajem ove ili početkom naredne godine. Podgorička policija uhapsile MR i DE iz Podgorice zbog sumnje da su tukli sugrađanina i uz prijetnju nožem ukrali mu novac i telefon, saopšteno je iz uprave policije. Sumnja se da su navedeni 31. avgusta tokom noći došli do jednog parka u centru Podgorice gdje su uočili oštećenog i od njega zatražili novac, nakon čega su mu zadali više udaraca u predjelu glave. Ukupno 29 pritvorenika smještenih u istražnom zatvoru Podgorica učestvuje u štrajku glađu, saopšteno iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Iz UX-a napominju da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku glađu obezbijeđena sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita. Legendarni hrvatski fudbaler Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti. Gudelj ostaje upamćen kao jedan od najvećih talenata u istoriji jugoslovenskog fudbala i legenda splitskog Hajduka, čiji je blistavi sportski put naprasno prekinut u 26. godini života.

Drugi je dan žalosti u našoj državi zbog tragedije koja se desila u Danilovgradu 31. avgusta kada je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunjin ubio tri osobe. Imajući u vidu proglašene dane žalosti, školska godina u Danilovgradu počeće sutra. Crna Gora je bliže članstvu u Evropskoj uniji nego ikada, ali stvari se u završnici mogu okrenuti naglavačke, kaže u razgovoru za Standard slovenački poslanik u Evropskom parlamentu iz grupacije Zelenih Vladimir Prebilić. Upozorava da će osim sposobnosti Crne Gore da sprovede ključne reforme na tempo njenog evropskog puta uticati i izbori 2027. godine, moguće hibridne prijetnje, ali i političko raspoloženje u državama članicama. Uprkos tome vjeruje da Crna Gora ima realnu šansu da pregovore završi krajem ove ili početkom naredne godine. Podgorička policija uhapsile MR i DE iz Podgorice zbog sumnje da su tukli sugrađanina i uz prijetnju nožem ukrali mu novac i telefon, saopšteno je iz uprave policije. Sumnja se da su navedeni 31. avgusta tokom noći došli do jednog parka u centru Podgorice gdje su uočili oštećenog i od njega zatražili novac, nakon čega su mu zadali više udaraca u predjelu glave. Ukupno 29 pritvorenika smještenih u istražnom zatvoru Podgorica učestvuje u štrajku glađu, saopšteno iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Iz UX-a napominju da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku glađu obezbijeđena sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita. Legendarni hrvatski fudbaler Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti. Gudelj ostaje upamćen kao jedan od najvećih talenata u istoriji jugoslovenskog fudbala i legenda splitskog Hajduka, čiji je blistavi sportski put naprasno prekinut u 26. godini života.

Drugi je dan žalosti u našoj državi zbog tragedije koja se desila u Danilovgradu 31. avgusta kada je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunjin ubio tri osobe. Imajući u vidu proglašene dane žalosti, školska godina u Danilovgradu počeće s jutra. Crna Gora je bliže članstvu u Evropskoj uniji nego ikada, ali stvari se u završnici mogu okrenuti naglavačke, kaže u razgovoru za Standard slovenački poslanik u Evropskom parlamentu iz grupacije Zelenih Vladimir Prebilić. Upozorava da će osim sposobnosti Crne Gore da sprovede ključne reforme na tempo njenog evropskog puta uticati i izbori 2027. godine, moguće hibridne prijetnje, ali i političko raspoloženje u državama članicama. Uprkos tome, vjeruje da Crna Gora ima realnu šansu da pregovore završi krajem ove ili početkom naredne godine. Podgorička policija uhapsila MR i DE iz Podgorice zbog sumnje da su tukli sugrađanina i uz prijetnju nožem ukrali mu novac i telefon, saopšteno je iz uprave policije. Sumnja se da su navedeni 31. avgusta tokom noći došli do jednog parka u centru Podgorice gdje su uočili oštećenog i od njega zatražili novac, nakon čega su mu zadali više udaraca u predjelu glave. Ukupno 29 pritvorenika smještenih u istražnom zatvoru Podgorica učestvuje u štrajku glađu, saopšteno iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Iz UX-a napominju da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku glađu obezbijeđena sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita. Legendarni hrvatski fudbaler Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti. Gudelj ostaje upamćen kao jedan od najvećih talenata u istoriji jugoslovenskog fudbala i legenda splitskog Hajduka, čiji je blistavi sportski put naprasno prekinut u 26. godini života.

Drugi je dan žalosti u našoj državi zbog tragedije koja se desila u Danilovgradu 31. avgusta kada je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunjin ubio tri osobe. Imajući u vidu proglašene dane žalosti, školska godina u Danilovgradu počeće sutra. Crna Gora je bliže članstvu u Evropskoj uniji nego ikada, ali stvari se u završnici mogu okrenuti naglavačke, kaže u razgovoru za Standard slovenački poslanik u Evropskom parlamentu iz grupacije zelenih Vladimir Prebilić. Upozorava da će osim sposobnosti Crne Gore da sprovede ključne reforme na tempo njenog evropskog puta uticati i izbori 2027. godine, moguće hibridne prijetnje, ali i političko raspoloženje u državama članicama. Uprkos tome vjeruje da Crna Gora ima realnu šansu da pregovore završi krajem ove ili početkom naredne godine. Podgorička policija uhapsile MR i DE iz Podgorice zbog sumnje da su tukli sugrađanina i uz prijetnju nožem ukrali mu novac i telefon, saopšteno je iz uprave policije. Sumnja se da su navedeni 31. avgusta tokom noći došli do jednog parka u centru Podgorice gdje su uočili oštećenog i od njega zatražili novac, nakon čega su mu zadali više udaraca u predjelu glave. Ukupno 29 pritvorenika smještenih u istražnom zatvoru Podgorica učestvuje u štrajku glađu, saopšteno iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Iz UX-a napominju da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku glađu obezbijeđena sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita. Legendarni hrvatski fudbaler Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti. Gudelj ostaje upamćen kao jedan od najvećih talenata u istoriji jugoslovenskog fudbala i legenda splitskog Hajduka, čiji je blistavi sportski put naprasno prekinut u 26. godini života.

Drugi je dan žalosti u našoj državi zbog tragedije koja se desila u Danilovgradu 31. avgusta kada je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunjin ubio tri osobe. Imajući u vidu proglašene dane žalosti, školska godina u Danilovgradu počeće sutra. Crna Gora je bliže članstvu u Evropskoj uniji nego ikada, ali stvari se u završnici mogu okrenuti naglavačke, kaže u razgovoru za Standard slovenački poslanik u Evropskom parlamentu iz grupacije Zelenih Vladimir Prebilić. Upozorava da će osim sposobnosti Crne Gore da sprovede ključne reforme na tempo njenog evropskog puta uticati i izbori 2027. godine, moguće hibridne prijetnje, ali i političko raspoloženje u državama članicama. Uprkos tome, vjeruje da Crna Gora ima realnu šansu da pregovore završi krajem ove ili početkom naredne godine. Podgorička policija uhapsile MR i DE iz Podgorice zbog sumnje da su tukli sugrađanina i uz prijetnju nožem ukrali mu novac i telefon, saopšteno je iz uprave policije. Sumnja se da su navedeni 31. avgusta tokom noći došli do jednog parka u centru Podgorice gdje su uočili oštećenog i od njega zatražili novac, nakon čega su mu zadali više udaraca u predjelu glave. Ukupno 29 pritvorenika smještenih u istražnom zatvoru Podgorica učestvuje u štrajku glađu, saopšteno iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Iz UX-a napominju da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku glađu obezbijeđena sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita. Legendarni hrvatski fudbaler Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti. Gudelj ostaje upamćen kao jedan od najvećih talenata u istoriji jugoslovenskog fudbala i legenda splitskog Hajduka, čiji je blistavi sportski put naprasno prekinut u 26. godini života.

0: makina.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.